لو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو, وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی برا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔

یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے.

ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا, اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ. جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا, اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی یہ قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: جو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں.
1: صدق اللہ العظیم.
2: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیچ سے گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالی.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں،

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ

0: جس شخص کے پاس اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کے خوف سے آزاد ہو, تو ایسا بے خوف نڈر آدمی ظالم ہی ہوتا ہے. تو یقیناً ایسا بے خوف اور نڈر شخص ظالم ہی ہوگا. اسی لیے اس کے ساتھ بات چیت یا تعلقات میں احتیاط ضروری ہے. ایسے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نہ کسی اصولوں کی پابندی کی. عربی زبان کی کہاوت ہے, اِلِّمَا يَخَافَ اللَّهِ خَاسَ. اس کہاوت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو کسی بھی قسم کے جرم اور ظلم کا ارتکاب کر سکتا ہے. اِلِّمَا يَخَافَ اللَّهِ خَاسَ, جو اللہ سے نہیں ڈرتا یقیناً اس سے ڈرو.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

احمد کا ڈیبیو جب کریز پر آئے تو صرف 16 سال کے تھے مگر ذمہ داری ایک سینئر کرکٹر جیسی 165 منٹس بیٹنگ کی صرف 26 رنز بنائے آج کے کرکٹ میں یہ چھوٹی اننگز لگتی ہے مگر تب یہ گیم کا سب سے اہم حصہ تھا سروائیو کرنا سیکھنا اور سمجھنا 5'3" کا یہ پتلا دبلا لڑکا دیکھنے میں ایک عام کرکٹر لگتا مگر جب پچ پر آتا تو دنیا کے بہترین بولرز کے لیے ایک نائٹ میئر بن جاتا اگلی میچ میں 64 رنز بنانے کے لیے 4 گھنٹے سے زیادہ بیٹنگ یہ صرف ایک اننگز نہیں تھی یہ ایک پیغام تھا پاکستان کا کرکٹ زندہ ہے اور حنیف محمد اس کا مستقبل ہے صرف 8 مہینے بعد پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا اور حنیف محمد وہ صرف ایک نام نہیں ایک کہانی بن چکے تھے یہ تھی کہانی حنیف محمد کی سٹے ٹیونڈ اور سنتے رہیے FM 107

भी अपने आप को उसके गजब के सामने पेश करे और गुनाह की तकलीफ चखने के बाद भी इबादत के जरिए उसकी पनाह तलाश न करे। समझ कराम, हकीकी मोहब्बत प्रायोरिटीज बदल देती है। जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसकी बात सुनना चाहता है, उसके करीब रहना चाहता है, उसकी नाराजगी से बचता है। अल्लाह फरमाता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تم سے محبت فرمائے گا یعنی محبت کا ثبوت اطاعت ہے اب جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ جائے کان میں آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن انسان بعض اوقات دنیا کے کاموں کو فوری اور آخرت کے کاموں کو آپشنل سمجھنے لگتا ہے تو یہاں مسئلہ ہرٹ اورینٹیشن کا مسئلہ ہے جس دل میں اللہ کی عظمت زندہ ہو وہ جانتا ہے کہ اصل ملاقات یہی ہے دنیا کا ہر کام باقی رہ سکتا ہے لیکن اللہ کی پکار کا جواب مسلسل مؤخر کرنا دل میں غفلت پیدا کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ عبادت کی لذت کیوں ختم ہو جاتی ہے ایک شخص نے شکایت کی کہ اب اسے پہلے کی طرح عبادت میں لطف نہیں آتا ذکر میں وہ خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی دعا میں دل نہیں لگتا تو اس شکایت کے جواب میں کسی عالم دین نے خوب کہا ہے کہ اگر تم گناہوں کی لذت کو اختیار کرو گے تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے لہٰذا گناہ چھوڑو پھر حقیقی خوشی حاصل کرو کیونکہ گناہ دل کو پاکیزگی اللہ سے تعلق اطاعت کی راحت اور عبادت کی خوشی سے محروم کر دیتے ہیں دل ایک ہی وقت میں دو متضاد محبتوں کو اپنی ہائیسٹ پرائیورٹی نہیں بنا سکتا ایک طرف مسلسل حرام دوسری طرف سجدہ ایک طرف غیبت اور بدگمانی دوسری طرف ذکر کی مٹھاس ایک طرف ناجائز تعلقات دوسری طرف اللہ سے قربت یہ دونوں کوالٹیز ایک دل میں برابر قوت کے ساتھ جمع نہیں رہ سکتی اسی وجہ سے جب انسان سے کہا جائے کہ رات کو دو رکعت پڑھ لو وہ کہتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں قرآن کی چند آیات پڑھ لو جواب آتا ہے ارے کانسنٹریشن نہیں بن رہی ذکر کر لو کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن یہ انسان گھنٹوں غیر ضروری اسکرولنگ کر سکتا ہے ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ رات کی عبادت کرنے والوں کو اپنی عبادت میں ان لوگوں سے زیادہ خوشی ملتی ہے جو رات کو لہو لعب میں گزارتے ہیں اہل ایمان کہتے تھے ہمیں ایک ایسی لذت حاصل ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کا علم ہو جائے تو وہ اسے ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کر مقابلہ کریں یہ کیسی لذت ہے یہ وہ لمحہ ہے جہاں صرف ایک بندہ اس کی کمزوریاں اس کے آنسو اور اس کا رب یہ وہ لمحہ ہے جب رات خاموش ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو یہ پرائیویٹ کنیکشن سامعین کرام عبادت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے اہل علم نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت کی طرف لے جانے والی عظیم لذت سے محروم رہا یہ دنیاوی جنت کیا ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اس کے ذکر میں اطمینان اس کے سامنے مناجات اس پر توکل اور اس کے ساتھ انس اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یقین جانو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں انسان بڑی گاڑی خوبصورت گھر بلند عہدہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے یہ سب نعمتیں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن یہ دل کے اندر وہ جگہ پر نہیں کر سکتی جو صرف اللہ کے لیے بنائی گئی ہے ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے منقول ہے دنیا والے کتنے مسکین ہیں وہ دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کی سب سے بہترین چیز نہ چکھ سکے پوچھا گیا دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ کا ذکر اس کی معرفت اور اس کے ساتھ انس سمجھ کرام دنیا پر اس انسان بظاہر بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر اس کا دل اللہ سے محروم ہو تو وہ اندر سے فقیر رہتا ہے امام ابن

0: قیم رحمہ اللہ کے کلام کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لذت اللہ سے ملاقات کے شوق اور اس کے قرب میں ہے, اور آخرت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ویسے اس کیفیت کا احاطہ کیے بغیر, اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ بھی قرار نہیں دے سکتے, بس ماننا یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. قرآن مجید فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ویسے سامعین کرام, جنت میں تو باغات, نہریں, محلات ہوں گے, دائمی راحت ہوگی, کوئی بیماری, بڑھاپا, تھکن اور موت نہیں ہوگی. لیکن اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے رب کے دیدار کی سعادت ہوگی. یہ وہ ریوارڈ ہے جس کے سامنے جنت کی دوسری نعمتیں بھی ثانوی محسوس ہوں گی. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مزید کہا ہے, ان کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دل صحیح اور زندہ ہوتے تو اللہ سے دوری کے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, لیکن وہ دنیا کی محبت کے نشے میں ہیں اور ایک دن ضرور بیدار ہوں گے. یحیٰ ابن معاذ رحمہ اللہ سے منقول ہے, دنیا شیطان کی شراب ہے, جو اسے پی لے وہ اکثر موت کے بعد غفلت سے بیدار ہوتا ہے, مگر اس وقت بیداری کے ساتھ حسرت ہوتی ہے. اب دنیا کی محبت کا نشہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا نشہ یہ ہے کہ انسان کا ہر فیصلہ انہی دنیا کی چیزوں کے گرد گھومنے لگتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اس میں میرا فائنینشیل کیا بینیفٹ ہے, میری امیج پر کیا اثر پڑے گا, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, میری پوزیشن محفوظ رہے گی یا نہیں. جبکہ حقیقی سوال جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں. تو یہی دنیا کی محبت کا نشہ ہے. گناہوں کے اثر کو قرآن مجید نے ران کہا ہے, رانا. اللہ فرماتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. یہ سورۃ المطففین کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ چھوڑ دے, استغفار کرے اور توبہ کرے تو دل صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹتا رہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے. یہی وہ رانا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. ویسے خوشخبری یہ ہے کہ سیاہ نقطہ یہ پرماننٹ نہیں, دل پر جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے گناہ کی وجہ سے یہ پرماننٹ نہیں جب تک انسان سچی توبہ کرتا رہے. حدیث میں تین اہم اسٹیپس بیان ہوئے ہیں, گناہ سے رک جانا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, سچی توبہ کرنا. اس طرح دل کو پالش کر دیا جاتا ہے. سورہ متففین میں دلوں پر زنگ کا ذکر کرنے کے بعد فوراً یہ کہا گیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے. یعنی یہ وہ دل جو زنگ آلود ہوں گے, جس دل پر دنیا میں گناہوں نے پردہ ڈالا ہے, آخرت میں محرومی کی صورت میں بندہ اپنے رب سے حجاب میں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول استدلال کا مفہوم یہ ہے کہ جب ناراضی کی حالت میں لوگوں کو اللہ کے دیدار سے محروم کیے جانے کا ذکر ہے تو اہل ایمان کے لیے رضا کی حالت میں اللہ کا دیدار ثابت ہوتا ہے. سامنے کرام, اگر انسان اس بات کو حقیقتاً محسوس کر لے کہ گناہوں میں اصرار اسے آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم کر سکتا ہے, تو یہی احساس توبہ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ کی دیدار سے محرومی, معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو محظوظ کرے اور ہمیں رب کریم کی سعادت نصیب کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں, تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنے مخلوق میں سے بہت سو کو نہیں دی. اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے رب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا. اور صحیح روایات میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت کا ذکر آیا ہے. اس وقت اہل ایمان کے لیے اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب, دل کو زیادہ خوش کرنے والی اور روح کو زیادہ سکون دینے والی کوئی نعمت نہ ہوگی۔ سامعین کرام، دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے مگر اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ کتاب اللہ، کلام ربی، اس کی رحمت کے آثار محسوس کرتے ہیں، اس کی مدد دیکھتے ہیں، اس کی نعمتیں گنتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے چہرہ مبارک کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ سامعین، صرف جنت میں داخل ہونا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور دیدار حاصل کرنا، یہ ایک مومن کی سب سے بلند چاہت ہونی چاہیے۔ اہل علم کا ایک سخت مگر حقیقت پسندانہ کلام ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کن عظیم نعمتوں کو چند سستی خواہشات کے بدلے کھو رہے ہو تو یہ مصیبت ہے، اور اگر تم جانتے ہو پھر بھی جان بوجھ کر یہی سودا کر رہے ہو تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ علم ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہم جانتے ہیں کہ غیبت نیکیوں کو کھاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ناجائز تعلقات اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، پھر سوال یہ ہے کہ یہ نالج ہمارے بیہیویئر میں کیوں منتقل نہیں ہوتی؟ اس گیپ کو ختم کرنا ہی حقیقی اصلاح ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اصلاح کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان اپنی بیماری کو پہچانے۔ جو شخص مسلسل کہتا رہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ علاج کی طرف نہیں بڑھے گا، لیکن جو سچائی سے کہے میرے دل میں حسد ہے، میری نگاہ کمزور ہے، میں نماز میں سست ہوں، میرا دل دنیا میں بہت الجھ گیا ہے، وہ اصلاح کی راہ پر پہلا قدم رکھ دیتا ہے۔ سامعین کرام، دل کو اگر ہم اللہ کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گناہ کے دروازے بند کریں۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہ کے تمام ذرائع کو بند کر دے، اپنے سوشل میڈیا پر غلط اکاؤنٹس کو ان فالو کر دیں، ناجائز تعلق ختم کریں، بری مجلس چھوڑیں، حرام کمائی سے نکلیں، جو چیز بار بار گناہ تک پہنچاتی ہے اس کے ساتھ کلیئر باؤنڈری بنائیں۔ شیطان کہتا ہے کہ کل سے بدلنا، رمضان سے توبہ کرنا، ذرا عمر گزرنے دو، لیکن مومن جانتا ہے کہ توبہ کا بہترین وقت ابھی ہے۔ ہر روز کوئی ایسا نیک عمل ہو جسے صرف اللہ جانتا ہو، تنہائی میں استغفار ہو، چھپا ہوا صدقہ ہو، دو رکعت نفل، کسی کے لیے خاموش دعا، اسی طرح ذکر اور قرآن کو اپنے روزانہ کی غذا بنائیے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک لیکچر سن لیے، لیکچر کافی نہیں ہے، اسے روزانہ غذا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار، قرآن کی چند آیات، درود شریف، استغفار، یہ اعمال کافی اہم ہیں، اور اس طرح اللہ سے ہم عبادت کی لذت مانگے۔ دعا کیجئے کہ اللہ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، ذکر میں مجھے سکون عطا فرما۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی محرومی مال کی کمی نہیں، اصل محرومی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے مگر دل میں لذت نہ پائے، نماز پڑھے مگر قرب محسوس نہ کرے۔ دوسری طرف سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اس سے محبت کرے، گناہ سے توبہ کرے، عبادت میں اسے وہ دلچسپی ملے، اور اپنے دل کو اس عظیم دن کے لیے پاک کرے جب اہل ایمان اپنے رب کے دیدار کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک من غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلة، آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس بابرکت حلقے میں۔ وقفے سے پہلے ہم نے کافی سارے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام ہم اب جاننے کی کوشش

ज़रूरी है बैड हैबिट्स ये ज़रूर आपने इससे गुरेज करना है लेकिन याद रखिए कि दरअसल दिल की इस्लाह का ये सफ़र अल्लाह के सामने आजिज़ी तज़र्रु और दुआ का सफ़र है दिलों को पैदा करने वाला भी अल्लाह है दिलों को फेरने वाला भी अल्लाह है दिलों को नरम करने वाला मुर्दा दिलों को दोबारा ज़िंदगी अता करने वाला भी अल्लाह है अब दिल की इस्लाह के लिए गुनाह छोड़ना तो ज़रूरी है माहौल भी बदलना पड़ता है लेकिन हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन ये अल्लाह ही अता फरमाता है समझ कराम हमें अपने दिल की इस्लाह के लिए दुआएँ करनी पड़ेगी अपने रब से ये दुआ कीजिए या अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है उसे मेरे लिए दुरुस्त फरमा اللهم ألن قلوبنا بذكرك اے اللہ مجھے اپنی عبادت کی لذت عطا فرما ایسی دعائیں اور اس طرح کی جو معصور اور مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں صبح و شام ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے یہ اسلوب دل کو بیدار رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہے سورہ فاتحہ کے آغاز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب کے صیغے میں ہے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے رب العالمين تو یہاں غائب کے صیغے میں ہے لیکن اچانک انداز بدل جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں بندہ براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی میں ایک نہایت لطیف حکمت ہے اور یہ کہ نماز کے آغاز میں انسان کا دل ابھی دنیا سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوتا پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اس کی رحمت کو یاد کرتا ہے اس کی ربوبیت اور بادشاہی کا اعتراف کرتا ہے اور جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے ایاك نعبد وإياك نستعين گویا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے سامعین کرام یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی ہے صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں آج کے دور میں ادب کے میدان میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے جسے ڈیکنسٹرکشن کہا جاتا ہے اس میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تضادات تلاش کیے جاتے ہیں لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے خود ایک چیلنج دے دیا تھا اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے پھر دعا کے بعد عمل بھی ضروری ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صرف دعا کافی نہیں جبکہ انسان گناہ کے تمام راستے کھلے چھوڑ دے سب سے پہلا قدم ہے کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ اور دوسرا قدم ہے گناہ چھوڑنا اس سلسلے میں ایک عربی شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں گناہ پر اصرار انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور گناہ چھوڑ دینا دلوں کے لیے زندگی ہے اپنے نفس کی مخالفت ہی تمہارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پہلے دل کو درست کیا جائے پھر نگاہ زبان اور عمل درست ہوں گے یا پہلے ظاہری گناہ چھوڑے جائیں پھر دل پاک ہوگا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ انسائیڈ آؤٹ اینڈ آؤٹ سائڈ ان ریلیشن شپ ہے یعنی دل اعضا کو متاثر کرتا ہے اور اعضا دل کو متاثر کرتے ہیں دل پاک ہو تو نگاہ اور زبان کی حفاظت آسان ہوتی ہے لیکن جب انسان نگاہ زبان کان اور ہاتھ کو گناہ سے روکتا ہے تو اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے نہایت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ انسان کے حواس دل کے دروازے ہیں آنکھ ایک دروازہ ہے کان ایک دروازہ ہے زبان ایک دروازہ ہے پیٹ ایک دروازہ ہے ہاتھ اور قدم بھی دل تک پہنچنے والے راستے ہیں البتہ دل ایک برتن ہے اور ان دروازوں سے جو کچھ اندر جاتا ہے وہی اسے بھرتا ہے اگر آنکھ حرام دیکھتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے اس طرح پھر گناہ کی طرف موومنٹ اسی لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اپنے ہارٹ پروٹیکشن کے لیے پھر کان کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کان کیا داخل کرتے ہیں تو غیبت فحش گفتگو بے حیائی پر مبنی میوزک وغیرہ سننا تو یہ سب دل کے اندر میٹیریل جمع کرتے ہیں پھر زبان دل کو کیا دیتی ہے زبان سے اگر جھوٹ بولی جائے غیبت تانا گالی بدگمانی کا اظہار تو یہ بولنے والے کے دل کو تاریک کر دیتے ہیں جبکہ اس کے مقابل ذکر تلاوت سچائی نرم گفتگو اور دعا

دل کو نور بخشتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حرام غذا اور کمائی کا اثر بھی آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے اور جس ذریعے سے کماتا ہے اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ حرام رزق عبادت کی قبولیت، دعا کی کیفیت اور دل کی نرمی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دل کی اصلاح صرف یہ نہیں کہ ایموشن کا معاملہ ہے، بات ایسی نہیں، بلکہ فائنینشیل ایتھکس بھی اس کا حصہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعضا کو روکنا شروع میں مشکل ہوگا، یعنی جو شخص پہلے حرام دیکھنے کا عادی تھا جب نگاہ روکے گا تو مشکل محسوس ہوگی، جو ہر بات کا جواب دیتا تھا زبان روکے گا تو اندر کشمکش ہوگی، جو بری مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہاں سے اٹھے گا تو اسے لونلینس محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ درد، یہ پین پرمننٹ نہیں، دائمی نہیں۔ جیسے جسم کسی ہارمفل ایڈکشن سے نکلتے وقت ریسسٹنس محسوس کرتا ہے، اسی طرح نفس بھی گناہ چھوڑتے وقت مزاحمت کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ چھوڑنے کی کوشش کی لیکن بہت مشکل ہوئی، شاید میں نہیں بدل سکتا۔ نہیں، مشکل اس بات کی دلیل نہیں کہ راستہ غلط ہے، بلکہ اکثر یہ اس بات کی علامت ہے کہ پرانی عادت کی جڑیں گہری ہیں۔ استقامت جاری رکھیے، ہر بار جب آپ اس طرح کی کوشش کرتے رہیں گے تو دل پاک ہوگا، اس طرح دل اعضاء کو مزید قوت دے گا اور یہ ایک پازیٹو سائیکل بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص اپنا دل پاک کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بلا شبہ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، خواہ ماضی کتنا ہی تاریک ہو، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اللہ جانتا ہے میں نے کیا کیا کیا ہے، میں اتنی بار گناہ کر چکا ہوں کہ میرا دل شاید کبھی نرم نہیں ہو سکتا، تو یہ مایوسی بھی شیطان کا ٹرپ ہے۔ شیطان پہلے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے اب تمہارے لیے واپسی ممکن نہیں، حالانکہ اللہ کی رحمت گناہ سے کہیں بڑی ہے، یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ وہ 100 انسانوں کے قاتل کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے، کہ وہ شخص جس نے 99 انسان قتل کیے، پھر ایک عابد کے غلط جواب کے بعد اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے، اس نے بھی توبہ کا راستہ پوچھا۔ آخر ایک عالم نے اسے بتایا، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا، بری بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ۔ وہ نکلا، راستے میں وفات پا گیا، مگر چونکہ اس کا دل سچائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا۔ سامعین کرام، ماضی کی سنگینی اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرتی، دل کی اصلاح مشکل نہیں مگر سچی توبہ ضروری ہے۔ کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ توبہ کے لیے پہلے 1000 رکعتیں پڑھیں، کئی بار پورا قرآن ختم کریں، لاکھوں مرتبہ کوئی مخصوص ذکر پڑھیں، تب جا کر اللہ آپ کو قبول کرے گا، بات ایسی نہیں۔ اللہ کی طرف واپسی ایک سچے دل سے شروع ہوتی ہے، نیک محنت، سچی نیت، ایک فیصلہ، گناہ چھوڑنے کا فیصلہ، دل پر ایک گہری توجہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فتنوں کے دروازے اپنے اوپر کبھی نہ کھولے، یہ نہایت اہم تنبیہ ہے کہ اپنے لیے فتنوں کے دروازے مت کھولے۔ جو شخص فتنے کے دروازے کے قریب جاتا ہے، اس کے اس میں گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو آپ کو مسلسل گناہ کی طرف پروک کرتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، اپنی کمزوری کو پہچانیے، ہر انسان کا ایک مختلف ویک پوائنٹ ہوتا ہے، کسی کی زبان میں پرابلم ہے، کسی کا غصہ، کسی کی شہرت، کسی کا فون، کسی کی تنہائی، کسی کی بری صحبت، تو اپنی کمزوری کو پہچانیے، پھر اس کے گرد مضبوط باؤنڈریز بنائیے۔ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے گناہ چھوڑتے وقت صرف یہ نہ سوچیں کہ میں کیا کھو رہا ہوں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ مجھے کتنی بہترین چیزیں ملنے والی ہیں، بہتر سکون، بہتر عزت، بہتر پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کی نعمت۔ تو دل کے اصلاح کے مکمل روڈ میپ کے حوالے سے اگر ہم کہیں، تو سامعین کرام چلیں پروگرام کے اختتام پر آج کی پوری گفتگو کو ایک پریکٹیکل روڈ میپ میں سمیٹتے ہیں، جس کو ہم دل کے اصلاح کا مکمل روڈ میپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، اپنے بیماری کو سچائی سے پہچانیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہ کے اسباب اور ماحول ختم کریں، فرض نمازوں کو وقت پر قائم کریں، نیک صحبت بنائیں، فتنوں کے دروازے بند کریں، لغزش ہو تو فوراً واپس آ جائیں، اور کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یاد رکھیے، آپ کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ اسے نرم کر سکتا ہے، اس پر کتنی ہی سیاہی کیوں نہ ہو، توبہ اسے صاف کر سکتی ہے، آپ کتنی ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہوں، واپسی کا راستہ موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اپنی دوری کو جسٹیفائی نہ کرے۔ اپنی

0: بیماری کو ڈینائی نہ کرے اور توبہ کو مؤخر نہ کرے. بہرحال سامعین کرام, یہ تمام لیکچر سننے سے دل کے اصلاح کا سفر یہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اعمال چاہیے, گناہ چھوڑنے کی ہمت چاہیے, اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو رخ دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما, مردہ دلوں کو زندہ فرما, غافل دلوں کو بیدار فرما, بیمار دلوں کو شفا عطا فرما, گناہوں کے زنگ کو توبہ سے دور فرما. ہماری نگاہوں, سماعتوں, زبانوں, ہاتھوں, قدموں اور تمام اعضاء کو حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی لذت, اپنے ذکر کی مٹھاس, قرآن سے انس, سجدے میں سکون اور دعا میں حضور قلب عطا فرما. اور قیامت کے دن جس دن مال اور اولاد فائدہ نہ دیں گے, اس دن ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرما جو تیری رضا, مغفرت اور رحمت کا مستحق ہو. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. آمین یا رب العالمین. اسی دعا امید اور عزم کے ساتھ آج کے اس خصوصی حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں, MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور. ڈونٹ مس اٹ.
3: دوستوں, لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے, کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں, لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہیں تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے, اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. وزیر محنت سے قطر میں ہیٹی کے سفیر نے ملاقات کی ہے. قطر نے برادر ملک مملکت اردن پر ہونے والے نئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے

انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی صورتحال، کشیدگی کے خاتمے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی سنگین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے صومالیہ کے لیے سال 2026-27 کے لیے صحت سے متعلق اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 9 بڑے پروگراموں میں 48 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ وسطی غزہ پٹی میں ایک اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 9 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایک مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے. یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا. اس اجلاس کے دوران موجودہ تازہ ترین حالات، جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور ان کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن کا مقصد مذاکرات کو مفاہمت کی عملی نوعیت کی طرف آگے بڑھانا ہے، تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جائے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امن و استحکام کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دیا جا سکے. اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور اس کے تحفظ سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اس سلسلے میں خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان باہمی رابطے اور مشاورت کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی، تاکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ٹرانسپورٹنگ کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے اور بحری جہاز رانی اشیاء تجارت اور ضروری سامان کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھی جا سکے. اور اسی کے ساتھ خلیج سے ملحق تمام ساحلی ممالک کے حقوق اور ان کی خود مختاری کا بھی مکمل احترام کیا جا سکے. اجلاس کے دوران خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، سیاسی و سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے، اعتماد سازی کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے اور ایسے حل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے جو تمام اطراف کے لیے قابل قبول ہوں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک اردن کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن ڈاکٹر ایمن الصفدی نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے قطر اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور دونوں ممالک کے باہمی رابطوں پر بھی بات چیت کی گئی. اس رابطے میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اطراف بات چیت اور سفارتکاری کا ٹریک اختیار کریں اور امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے تمام اتفاق رائے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے، تاکہ خطے کے امن و سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے، حاصل ہونے والی پیش رفت برقرار رہے اور علاقائی استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور ایسے جامع معاہدے تک رسائی کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے جو پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوں. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے قطر میں ہیٹی کے تعینات سفیر پیئر ریچرڈ کاجوسٹ نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان شعبہ محنت سے متعلق تعاون کے وسع تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے. قطر نے برادر ملک مملکت اردن پر ہونے والے نئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. قطر نے کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں. وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کا مسلسل جاری رہنا ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، جس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں، جبکہ امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی اقدامات بھی کمزور پڑ سکتے ہیں. وزارت خارجہ نے تمام فوجی کارروائیوں اور ایسے حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے پر زور دیا ہے جو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کیا جائے جو کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، سنجیدگی سے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے
اور سفارتی کوششوں کے ذریعے طے پانے والے تمام معاملات پر اتفاق و عمل کیا جائے۔ ریاست قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے سرکاری دستاویزات میں جعلسازی کے واقعات کی تحقیقات شروع کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے اصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ واقعے سے متعلق قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحقیقات اب بھی جاری ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے تمام اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمع کرائی جانے والی طبی رخصتوں کی تصدیق ضرور کریں اور کسی بھی جعلی یا غیر درست رخصت کی اطلاع متعلقہ انتظامیہ کو دیں تاکہ اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جا سکے۔ قطر چیریٹی نے صومالیہ کے لیے سال 2026-27 کے لیے شعبہ صحت سے متعلق اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 9 بڑے پروگراموں میں 48 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں سے تقریباً 49,834 افراد مستفید ہوں گے۔ ان منصوبوں کا مقصد ضرورت مند افراد کو بنیادی اور خصوصی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ منصوبوں میں غذائی قلت کے خاتمے، نابیناپن کے علاج، ادویات اور طبی سامان کی فراہمی، بچوں کے دل کے آپریشنز، دائمی بیماریوں کے علاج اور دیگر متعدد ضروری اشیاء شامل ہیں۔ صومالیہ کی وزارت صحت نے قطر چیریٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبے ملک میں طبی خدمات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ قطر چیریٹی نے گزشتہ سال بھی صومالیہ میں 24 طبی منصوبے مکمل کیے تھے، جن سے 1,43,000 سے زائد افراد مستفید ہوئے، جبکہ ان منصوبوں پر مجموعی طور پر 9 ملین قطری ریال سے زیادہ خرچ کیے گئے تھے۔ حامد میڈیکل کارپوریشن نے اپنے الیکٹرانک ایپ لبیہ کے ذریعے نئی ڈیجیٹل سہولیات کا آغاز کیا ہے، جن کا مقصد انتظار میں کمی، طبی خدمات کے طریقہ کار کو آسان بنانا اور مریضوں کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ ان نئی ڈیجیٹل خدمات میں تمام افراد کے لیے میڈیکل فیس کی آن لائن ادائی کی سہولت بھی شامل ہے، جو ابتدائی مرحلے میں 3 اسپتالوں، حمد میڈیکل کارپوریشن کے ہارٹ اسپتال، الوکرا اسپتال اور متعدی بیماریوں کے اسپتال میں دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ مریض اب اپنے میڈیکل ریکارڈ کے ذریعے تمام اسپتالوں کی ریڈیولوجی رپورٹس اور اسکریننگ کے نتائج بھی دیکھ سکیں گے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے بتایا کہ جولائی 2025 میں آغاز کے بعد لبیہ ایپ کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ ادارے نے مزید کہا ہے کہ یہ اقدامات شعبہ صحت میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو مزید مضبوط بنانے اور مریضوں کو آسان اور بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا حصہ ہیں۔ تیسرے عالمی قرآن مقابلے اول الاوائل کے ابتدائی مرحلے کے مقابلے جاری ہیں۔ یہ مقابلہ وزارت اوقاف و اسلامی امور کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے شیخ جاسم بن محمد بن ثانی آل ثانی قرآن کریم مقابلے کا بین الاقوامی شعبہ مقابلہ ہے، جس میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں ممتاز حفاظ کرام شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں وہ حفاظ بھی شامل ہیں جنہوں نے بین الاقوامی قرآن کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہیں۔ اس مرحلے میں قطر کے 2 امیدوار عبداللہ حمد سالم بشریدہ اور عبدالعزیز عبداللہ الحمری بھی شریک ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 82 دیگر امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں، جو 33 ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ابتدائی مقابلے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جاری ہیں اور رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ واضح رہے کہ اول الاوائل مقابلے کو بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے آج اپنے ترک ہم منصب ہاکان فیڈان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کے حالات،
کشیدگی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کی جانے والی سنگین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر عمل درآمد، مذاکرات کی بحالی اور ایک جامع حل تک رسائی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ایسے حل تک رسائی نہایت ہی اہم و ضروری ہے جو کشیدگی کی تمام وجوہات کا ازالہ کرے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنائے۔ مصر کے وزیر خارجہ جناب بدر عبدالعاطی نے اپنے اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی انتہائی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے وہاں ہونے والی سنگین پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے، غزہ پٹی اور مشرقی القدس میں جاری اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی اور مقبوضہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے تمام اقدامات روکے جائیں جو امن کے امکانات اور دو ریاستی حل کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور ان کے تیونسی ہم منصب قیس سعید نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطی میں بحرانوں کے اضافے کو روکنے اور علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سیاسی و سفارتی حل کو ترجیح دی جائے، جبکہ کشیدگی میں کمی اور حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں۔ دونوں صدور نے اس گفتگو کے دوران اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ دونوں ممالک اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور موجودہ چیلنجز کے پیش نظر مختلف علاقائی امور پر باہمی رابطہ اور مشاورت کو مزید مضبوط و مستحکم بنائیں گے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی مذمت کی ہے۔ یوگنڈا کے وزیر صحت کرس باریو مونوسی نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریہ کانگو کے ساتھ سرحدیں بدستور بند رہیں گی کیونکہ خطے میں وائرس کو روکنے کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ وسطی غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں 9 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ العودہ میڈیکل اسپتال کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں البلاطہ مارکیٹ کے علاقے میں موجود شہریوں کے دم غفیر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 9 عام شہری زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,333 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,023 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی کابینہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے بڑھتے ہوئے تشدد کے انتہائی سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ کابینہ نے بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں 79 فلسطینی شہری جاں بحق ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی املاک و مساجد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔

0: فلسطینی قیادت نے بتایا کہ صرف ایک ہفتے کے دوران آبادکاروں کی جانب سے 225 حملے اور فلسطینی شہروں اور دیہاتوں میں 152 مرتبہ در اندازی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ فلسطینی کابینہ کے مطابق امداد کی ترسیل میں پابندیوں، مالی وسائل کی کمی اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے باعث غزہ میں بحران مزید سنگین ہو رہا ہے، جس کے لیے فوری بین الاقوامی اقدام کی ضرورت ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ وزارت تجارت و صنعت نے دخان بینک کے ساتھ تعاون کا ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت بینک کی خدمات کو وزارت کے ون ونڈو پلیٹ فارم میں شامل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے کمپنی قائم کرنے کے عمل کو آسان اور تیز بنانا، آن لائن بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت فراہم کرنا اور کاغذی کارروائی کو کم کرنا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ شراکت داری قطر میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے اور نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق سرمایہ کاری کے شعبوں کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ قطر سینٹرل بینک نے وزارت مالیات کی جانب سے 2 ارب قطری ریال مالیت کے سرکاری بانڈز جاری کیے ہیں۔ سینٹرل بینک نے بتایا کہ 1 ارب ریال مالیت کے بانڈ کی مدت 3 ستمبر 2028 مقرر ہے، جبکہ مزید 1 ارب ریال کی مالیات کے بانڈز 24 اگست 2030 تک مکمل ہوں گے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ان بانڈز کے لیے مجموعی طور پر 5 ارب قطری ریال کی بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ قطر نیشنل بینک کیو این بی نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 2026 بینکنگ ایکسلنس ایوارڈز میں 2 اعزازی ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ کیو این بی کو قطر کا بہترین ڈیجیٹل بینک اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پروڈکٹس کی مارکیٹنگ میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ دیا گیا۔ کیو این بی کو یہ اعزازی ایوارڈز جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صارفین کی ضرورت کے مطابق خدمات اور ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ میں عمدہ کارکردگی کے لیے دیے گئے ہیں۔ بینک نے گزشتہ سال 60 سے زیادہ نئی ڈیجیٹل سہولیات متعارف کرائیں، جبکہ اس کے ڈیجیٹل لین دین اور آن لائن کھولے جانے والے اکاؤنٹس میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کیو این بی نے کہا کہ یہ کامیابیاں اس کی ڈیجیٹل اور مارکیٹنگ حکمت عملی کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کریڈٹ ریٹنگ کے ادارے اے ایم بیسٹ نے قطر جنرل انشورنس اینڈ ری انشورنس کمپنی، جو قطر کی ایک پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی ہے، کی مالیت مضبوطی کی درجہ بندی B++ برقرار رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ کمپنی نے آج قطر سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ رواں سال کے پہلے کوارٹر کے دوران کمپنی کے منافع میں 28.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمپنی نے مزید کہا ہے کہ اس کا منافع تقریباً 63.850 ملین قطری ریال رہا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں منافع تقریباً 49.638 ملین قطری ریال تھا۔ کل تیل کی قیمتوں میں ڈکلائن کا سلسلہ جاری رہا اور فی بیرل قیمت میں $1 سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد قیمتیں 20 جولائی کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آئیں گی۔ قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس کل بدھ کے کاروباری سرگرمیوں کے اختتام پر 62.70 پوائنٹس یعنی 0.62% کمی کے ساتھ 10,022.69 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 11 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ شیئرز کے سودے کیے گئے، جن کی مالیت تقریباً 280.49 ملین قطری ریال رہی۔ کاروباری سیشن

0: دیا ہے۔ فیڈریشن نے بعض غیر ملکی اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو مخصوص شرائط کے تحت مقامی کھلاڑی کا درجہ دینے کا طریقہ کار بھی متعارف کرایا ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد کلبز اور قومی ٹیموں کے نظام کو مزید بہتر اور مستحکم بنانا ہے۔ قطر جمناسٹک فیڈریشن نے قطر اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے تعاون سے تعلیمی پروگرام رول ماڈل کے عنوان سے ایک آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس ورکشاپ میں کھلاڑیوں کو ممنوع ادویات کے نقصانات، کھلاڑیوں کے حقوق و ذمہ داریوں، ڈوپنگ ٹیسٹ کے طریقہ کار، ممنوع اشیاء کی فہرست اور صاف و شفاف کھیل کو برقرار رکھنے کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ قطری ٹیم کے شوٹنگ کھلاڑی نے نشانہ بازی مقابلے میں شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے ہانگ زو میں جاری ورلڈ کپ شوٹنگ چیمپئن شپ میں ایک اور جیت حاصل کر لی ہے۔ قطر کے نشانہ باز انجیلو اسکلزون نے مردوں کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں سلور میڈل جیت لیا ہے۔ اس سے قبل قطری شوٹر راشد صالح العظبہ نے مردوں کے انفرادی اسکیٹ مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ ٹریپ مقابلے میں یہ قطر کی تاریخ کا پہلا سلور میڈل ہے۔ قطر شوٹنگ اینڈ تیر اندازی فیڈریشن کی انتظامیہ نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی جانب سے کھیلوں کو ملنے والی بھرپور حمایت کی بدولت قطر عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ قطر موٹر اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن اینڈ لوسیل انٹرنیشنل ریسنگ ٹریک نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ انڈیورنس چیمپئن شپ کے تحت ہونے والی قطر کی 1812 کلومیٹر ریس مقابلہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ ریس مقابلہ اس سال 22 سے 24 اکتوبر تک منعقد ہونا تھا، تاہم انٹرنیشنل آٹو موبائل فیڈریشن ایف آئی اے سے منسلک ورلڈ انڈیورنس چیمپئن شپ کے فیصلے کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خلیجی کوالیفائنگ راؤنڈ میں قطر کی انڈر 18 باسکٹ بال ٹیم نے کھیل میں شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے کویت کو 81 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ اس کامیابی کے بعد قطر نے مسلسل دوسری بار جیت حاصل کر لی ہے۔ میچ میں قطر کی طرف سے عبداللہ یاسین 21 پوائنٹ کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ کویت کے کھلاڑی علی الہندال نے 11 پوائنٹس اسکور کیے۔ قطر اپنا اگلا میچ بروز بدھ عمان کے خلاف کھیلے گا، جبکہ جمعرات کو بحرین کے خلاف ہونے والا مقابلہ ٹورنامنٹ کے فیصلہ کن میچوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی فٹ بال فیڈریشن نے سابق عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی زین الدین زیدان کو نیشنل فٹ بال ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ زیدان نے 2030 تک 4 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ زیدان نے اپنی تقرری پر کہا کہ وہ فرانس کی ٹیم کو مزید کامیابیاں دلانے کے لیے پرعزم ہیں اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر بے حد پرجوش ہیں۔ لاس کابوس ٹینس ٹورنامنٹ میں برطانیہ کے کیمرون نوری نے مردوں کے انفرادی مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں امریکی کھلاڑی الیگزینڈر کواسویس کو اسٹیٹ سیٹ میں 6-4 اور 6-1 سے شکست دی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے برادر ملک جارڈن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزیر محنت سے قطر میں ہائیتی کے سفیر نے ملاقات کی۔ قطر نے برادر ملک مملکت جارڈن پر ہونے والے نئے حملوں کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے انہیں جارڈن کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ نے اپنے ترکی ہم نصب کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی صورتحال، کشیدگی کے خاتمے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی سنگین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت

0: نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی نہیں رکھی۔ کسی کو تنگ دستی دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو فراوانی دے کر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت صرف اللہ کی رضا اور خوشندی کی علامت ہے، جبکہ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ فقر بھی آزمائش ہے اور مالداری بھی آزمائش ہے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنیں گے جنہیں دنیا کے بے شمار نعمتیں ملیں، مگر ان کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر سے لرزتا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ عام طور پر روزہ دار پورے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کا انتظار کرتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھانے کی طرف دیکھا، پھر اچانک ایک اور منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے سب سے خوشحال نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ قیمتی لباس، خوشبو، آرام و آسائش، ہر نعمت انہیں حاصل تھی۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والدین نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ نعمتیں چھن گئیں مگر ایمان نہ چھوٹا۔ پھر مدینہ ہجرت کی، اسلام کی دعوت دی اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے شہادت کا عظیم مقام پایا۔ شہادت کے بعد جب انہیں کفن دینے کا وقت آیا تو صرف ایک چادر میسر تھی۔ اگر اسے ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر نظر آنے لگتا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دو۔ سامعین کرام، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ سب یاد کیا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فرمایا، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مگر ان کے کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو بہت کشادہ کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ سامنے رکھا ہوا کھانا بھی نہ کھا سکے۔ سامعین کرام، یہ دنیا سے نفرت کا خوف نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا خوف تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں دنیا کی آسائشیں ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعمت ملنے پر خوش ضرور ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھی یاد رکھتے تھے۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہم سے یہ سوال کرتی ہے، کیا ہم کھانا کھاتے وقت کبھی اہل غزہ کو بھی یاد کرتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ کیا نئے کپڑے پہنتے وقت ہمیں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جن کے پاس پہننے کو مناسب لباس بھی نہیں؟ اگر یہ احساس زندہ رہے تو نعمت انسان کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیچ سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالی ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107
3: دل سے دیسی۔
4: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ۔
4: One step to 2030.
3: دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک پہ، وہ ہے کیش لیس سوسائٹی۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں فزیکل پیسہ ختم ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے آج کا۔ دیکھیں، آج کے زمانے میں جب ہم شاپنگ کرتے ہیں، بل پے کرتے ہیں یا کسی کو پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اکثر ہم کیش یوز کر ہی لیتے ہیں، یا شاید نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ بالکل کیش یوز نہیں کرتے، کارڈ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، موبائل والیٹ ہے یا پھر آن لائن پیمنٹ پہ بھی کام چل رہا ہے۔ اور یہ اتنا گرو کر رہا ہے کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم کیش لیس سوسائٹی کی طرف موو کر چکے ہیں یا کر ہی رہے ہیں۔ اب کیش لیس سوسائٹی ہوتی کیا ہے؟ کیش لیس سوسائٹی کا مطلب ہے ایک ایسی اکانومی جہاں پر فزیکل پیسہ جیسے نوٹ ہیں، کوائنس ہیں، ان کا یوز یا تو بہت کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سسٹم میں ہر ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ہوتا ہے، جیسے کریڈٹ، ڈیبٹ کارڈز، موبائل والیٹ ہے، گوگل پے ہے، ایپل پے ہے، اور بھی چیزیں، یا پھر آن لائن بینکنگ، کیو آر کوڈ سسٹم، کرپٹو کرنسی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ صرف ڈیجیٹل فارم میں ایگزسٹ کرے گا اور ہر پیمنٹ الیکٹرانک سسٹم کے تھرو ہوگا۔ آج کی دنیا میں ڈیجیٹل پیمنٹس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گلوبل ڈیجیٹل پیمنٹس کی ویلیو 2030 تک ٹریلین ڈالرز تک پہنچ سکتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ لوگ کیش سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اس چینج کے پیچھے کچھ امپورٹنٹ ریزنز ہیں، جیسے کنوینئنس۔ کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے آپ ٹیپ کریں اور پیمنٹ ہو جائے گا۔ وہیں اسپیڈ، کیش دینا اور چینج لینے میں وقت لگتا ہے جبکہ ڈیجیٹل پیمنٹ سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ وہیں ٹیکنالوجی گروتھ، دیکھا جائے تو اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹس نے ہر کسی کو ڈیجیٹل پیمنٹ کے قابل بنا ہی دیا ہے۔ اور کتنی ایسی آن لائن شاپنگ کا جو ہمارا چارم ہے، جس کے چلتے ہم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں، وہ کافی کامن ہو چکا ہے۔ وہیں پہ کچھ کنٹریز کی اگر میں بات کروں تو وہاں آلموسٹ کیش لیس اکانومی یا سوسائٹی آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکی ہے، جیسے سویڈن۔ یہاں زیادہ تر ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں اور کچھ شاپس کیش ایکسیپٹ کرتی بھی نہیں ہیں۔ وہیں اگر میں بات کروں تو چائنا کی، تو موبائل پیمنٹس جیسے ان کے اپنے وی چیٹ پے بہت ہی کامن ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور، یہاں پہ بھی ڈیجیٹل والیٹس اور کانٹیکٹ لیس پیمنٹس وائڈلی یوزڈ ہوتے ہیں۔ یہ کنٹریز فیوچر کا ایک گلمپس دکھاتی ہیں۔ کیش لیس سوسائٹی کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ کیش چوری ہو سکتا ہے، لیکن ڈیجیٹل پیمنٹ میں فراڈ ڈیٹیکٹ اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہیں پر کیش انلیگل ایکٹیویٹیز میں یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹریس نہیں ہو پاتی، جبکہ ڈیجیٹل پیمنٹ اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہیں پر بیٹر ریکارڈز آپ رکھ سکتے ہیں، ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے بجٹنگ ہے، ایکسپینس ہے، ٹریکنگ، یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ وہیں پر نو کاؤنٹنگ منی، نو ویٹنگ، صرف ٹیپ اور کلک اینڈ ڈن۔ وہیں بات کی جائے تو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ٹریسیبل ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکس ایویژن کم ہوتا ہے۔ وہیں اگر میں بات کروں تو کیش لیس سوسائٹی کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ہر چیز کی طرح اس کے بھی کچھ رسک ہیں، جیسے ڈیجیٹل ڈیوائڈ۔ ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ نہیں ہوتا، اس سے کچھ لوگ سسٹم سے باہر ہو رہے ہیں۔ وہیں پر ڈیجیٹل پیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر ٹرانزیکشن ٹریک ہو سکتی ہے، پرائیویسی ایشوز آ گیا۔ وہیں پر ہیکنگ اور ڈیٹا بریچنگ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، سائبر سیکیورٹی رسک تو بڑھ ہی گیا۔ اس کے علاوہ اگر انٹرنیٹ یا سسٹم سلو ڈاؤن ہو جائے تو پیمنٹ پاسبل نہیں ہوتی۔ جب لوگ فزیکل کیش نہیں دیتے تو کبھی کبھی زیادہ ہم خرچ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے اوور اسپینڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اب فیوچر کیسا ہوگا؟ دوستو، 2030 تک پیمنٹس اور بھی ایڈوانسڈ ہو جائیں گے۔ کچھ اور نئے ٹرینڈس آئیں گے جس میں موبائل والیٹ زیادہ یوز ہوں گے، بایو میٹرک پیمنٹس، فنگر پرنٹس، اے آئی بیسڈ پیمنٹ سسٹمس، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: FM 107,
2: दिल से देसी।
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا 1 منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی نہیں رکھی، کسی کو تنگ دستی دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو فراوانی دے کر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے، جبکہ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ فقر بھی آزمائش ہے اور مالداری بھی آزمائش ہے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنیں گے جنہیں دنیا کے بے شمار نعمتیں ملیں مگر ان کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر سے لرزتا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرۃ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ عام طور پر روزہ دار پورے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کا انتظار کرتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھانے کی طرف دیکھا۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 7 bar پیغام.
2: مجھے سمجھ آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیچ سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالی.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: کبھی سوچا ہے آئنسٹائن کا ہیئر سٹائل جیسا تھا ویسا کیوں تھا؟ کیا بلب کی کھوج کرنے کے بعد ایڈیسن کی زندگی آسان ہو گئی تھی؟ ریڈیو کے انوینشن میں جن کا نام لیا جاتا ہے کیا وہی اس کے پورے ذمہ دار تھے؟ ایسی کئی باتیں ہیں سائنٹسٹ کی دنیا کی جن کو اگر آسانی سے بتایا جائے تو سائنس آسان ہو جائے گی. سنیے سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی ہسٹری کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈسکوری، انوویشن اور پرسنل لائف پہ بھی روشنی ڈالیں گے. سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف اپنے دور کا ایک عظیم ڈاکٹر تھا بلکہ آج بھی ان کے علم اور کام کی وجہ سے دنیا میں ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے ابو القاسم الزہراوی کے بارے میں، جنہوں نے سرجری کی فیلڈ میں اتنی بڑی تبدیلی لائی کہ ان کا نام ماڈرن سرجری کے پائنیئرز میں لیا جاتا ہے. دوستوں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سرجری ایک بہت ہی سینسٹو اور کمپلیکس فیلڈ ہے، لیکن جب ہم اس کے تاریخی پہلو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے علمی اور طبی نام آتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کو نہ صرف سمجھنے میں مدد دی بلکہ ان کو ایک نئے دور میں داخل کروایا. انہی میں سے ایک شخص تھے ابو القاسم الزہراوی. آج ہم ان کی زندگی اور ان کے کاموں کو ایکسپلور کریں گے. ابو القاسم الزہراوی کا اصل نام ابو القاسم خلف ابن العباس الزہراوی تھا. یہ مشہور ڈاکٹر اور سرجن 1936 AD میں اسپین کے شہر کورڈومو میں پیدا ہوئے.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. کیا لے آپ کے؟ بڑھیا بڑھیا. آ جاؤں بات کریں؟ چلو.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے آج لوسیل پیلس میں روس کی آئل کمپنی روس نیفٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ریاست کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ نے امریکہ میں منعقد ہونے والی ریونز چیلنج بم ناکارہ بنانے کی 20th بین الاقوامی مشق میں آبزرور کی حیثیت سے شرکت کی. ریاست قطر نے عراق کی سرزمین سے مملکت سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع تیل کی تنصیبات کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور امریکی صدر سے امریکہ کے دورے پر موجود یوکرینی صدر نے ملاقات کی جس میں روس کے ساتھ سفارتی عمل کو دوبارہ فعال کرنے، یوکرین کے لیے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کی تیاری کے لائسنس اور دیگر ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں روس کی آئل کمپنی روسنیفٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایگور سیچن نے ملاقات کی، جنہوں نے قطر کے دورے کے موقع پر صاحب سمو امیر سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے توانائی کے شعبے میں قطر اور روس کے درمیان تعاون، باہمی شراکت داری کے فروغ اور اس شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصبہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی، علاقائی سلامتی کے فروغ، سفارتی رابطوں اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق اختلافات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جس میں آبن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنا بھی شامل ہے، تاکہ علاقائی سلامتی کا تحفظ، حالیہ پیش رفت کا تسلسل اور خطے میں استحکام کو مزید تقویت مل سکے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ قطر کے فیملی کنسلٹنگ سینٹر وفاق نے قطر یونیورسٹی کے اشتراک سے ازدواجی زندگی کا پہلا سال کے عنوان سے آگاہی اور رہنمائی پر مبنی ایک خصوصی پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد نئے شادی شدہ طلبہ کو خوشگوار اور مستحکم ازدواجی زندگی کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کرنا اور خاندانی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کے تحت شرکاء میں خاندانی اقدار کو مضبوط بنانے، خود آگاہی پیدا کرنے اور کامیاب ازدواجی تعلقات استوار کرنے کے لیے عملی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ پروگرام میں مؤثر رابطے، اختلافات کے مثبت حل، شریک حیات کے درمیان فکری و شخصی فرق کو سمجھنے اور شادی کے ابتدائی مرحلے میں باہمی تعاون اور مکالمے کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خاندانی اور سماجی مشاورت کے ماہرین کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے اس پروگرام میں جدید تحقیقی بنیادوں پر رہنمائی اور عملی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ جوڑے ازدواجی زندگی کے ابتدائی مسائل سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں اور طویل مدتی خاندانی استحکام حاصل کریں۔ یہ اقدام قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف سے بھی ہم آہنگ ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ نے امریکہ میں منعقد ہونے والی ریونز چیلنج بم نکارہ بنانے کی 20th بین الاقوامی مشق میں آبزرور کی حیثیت سے شرکت کی۔ لخویہ کے ایکسپلوزیو گروپ نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے فورٹ ڈیونز میں ہونے والی اس مشق میں حصہ لیا، جس کا مقصد بین الاقوامی مہارت سے استفادہ، بہترین پیشہ ورانہ تجربات کا تبادلہ اور متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ یہ سالانہ مشق امریکہ میں بم نکارہ بنانے سے متعلق سب سے بڑی خصوصی مشقوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں وفاق، مقامی اور بین الاقوامی اداروں کے ماہرین اور خصوصی یونٹس شریک ہوتے ہیں۔ مشق کے دوران حقیقی نوعیت کی سیکیورٹی حالات میں جدید ٹیکنالوجی، بم نکارہ بنانے کے طریقہ کار اور آپریشنل صلاحیتوں کا عملی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ریاست قطر نے عراق کی سرزمین سے مملکت سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع تیل کی تنصیبات کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات کی توثیق کی کہ قطر سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام جائز اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی، نیز بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری بیان میں کہا کہ ان حملوں کا تسلسل ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے جو خطے میں تناؤ کم کرنے کی جاری کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتا ہے اور سلامتی و استحکام کے قیام کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی اقدامات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی تمام فوجی کارروائیاں اور حملے فوری اور مکمل طور پر بند کیے جائیں، ایسے تمام اقدامات سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کے دائرے کو مزید وسیع کریں، سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اپنائی جائے اور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر ہاشمی مملکت اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتی ہے اور اس کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,335 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 174,052 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 2 شہدا کی باڈیز لائی گئیں، جبکہ 29 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے تعاون سے عراق میں ایران نواز مسلح گروہوں کے مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جنہیں سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں سے منسلک قرار دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے سعودی پر پریس ایجنسی کے مطابق بتایا کہ یہ کاروائی وزارت کے 27 اور 28 جولائی کو جاری کیے گئے بیانات کے بعد کی گئی، جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی فضائی دفاعی نظام نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرنے والے متعدد ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا تھا۔ ترکی المالکی نے کہا کہ سعودی عرب پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ یہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے اور ان میں ایران نواز مسلح گروہوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو اپنی سرزمین، شہریوں اور قومی اساسوں کے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے وقت اور جگہ کا تعین خود کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سعودی مسلح افواج نے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے تعاون سے عراق میں ان مسلح گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں سے متعلق تھے۔ ان کے مطابق یہ کارروائی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت حق کے دفاع کے استعمال میں کی گئی۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر واضح کیا کہ وہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، تاہم ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ کے دورے پر موجود یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کل جاری بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بتایا کہ ملاقات میں روس کے ساتھ سفارتی عمل کو دوبارہ فعال کرنے، یوکرین کے لیے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کی تیاری کے لائسنس اور دیگر ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کی تیاری کے لائسنس اور ایسے دیگر خیالات پر بات ہوئی جو یوکرین میں جاری روسی فوجی کارروائی کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کو دوبارہ مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ زیلنسکی نے امریکہ کی مسلسل حمایت پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرینی اور امریکی ٹیمیں آئندہ مرحلے میں باہمی رابطوں کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور عراق کی حمایت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انقرہ کے دورے پر آئے ہوئے عراقی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ عراق ان ممالک میں شامل ہے جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام سے متاثر ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ عراق کی سلامتی اور استحکام کو ترکی کی سلامتی اور داخلی صورتحال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں علاقائی صورتحال، خصوصاً ایران، شام اور فلسطین سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب عراقی وزیراعظم نے کہا کہ عراق اور ترکی ترقیاتی روڈ منصوبے پر عمل درآمد شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، اقتصادی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا اور تیل کی ترسیل کو دوگنا کرنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، جہاں روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کی فوجی بندرگاہوں، لاجسٹک مراکز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی ڈرون حملوں میں سومی ریجن کے دو فیول سٹیشنز کو نقصان پہنچا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے ان بندرگاہوں اور بحری جہازوں پر حملے کیے جو یوکرینی فوج کو عسکری سامان کی ترسیل میں استعمال ہو رہے تھے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں فوجی ساز و سامان کے گوداموں اور ایندھنوں لیوبریکنٹس کے ذخائر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روسی سرکاری خبر رساں ادارے اسپوتنک کے مطابق خارکیو ریجن میں روسی افواج نے گولہ بارود، ایندھن اور فوجی لاجسٹک کے 70 سے زائد ذخیرہ مراکز بھی تباہ کر دیے ہوئے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر سے آج لوسیل پیلس میں روس کی آئل کمپنی روس نیفٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ریاست کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ نے امریکہ میں منعقد ہونے والی ریونز چیلنج بم نکارہ بنانے کی 20ویں بین الاقوامی مشق میں آبزرور کی حیثیت سے شرکت کی۔ ریاست قطر نے عراق کی سرزمین سے مملکت سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع تیل کی تنصیبات کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور امریکی صدر سے امریکہ کے دورے پر موجود یوکرینی صدر نے ملاقات کی، جس میں روس کے ساتھ سفارتی عمل کو دوبارہ فعال کرنے، یوکرین کے لیے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کی تیاری کے لائسنس اور دیگر ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: سامعین کرام، اس ہفتے کا پہلا نمایاں اپڈیٹ کا تعلق ہے ریاست قطر میں سیکیورٹی قیادت کی تیاری اور پیشہ ورانہ ترقی سے ہے. وزیر داخلہ، انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے سیکیورٹی لیڈرشپ اینڈ سٹاف پروگرام کے دوسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی. اس باوقار تقریب میں ریاست قطر کے مختلف عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان، اعلیٰ کمانڈرز اور سینئر حکام بھی موجود تھے. تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے والے ان شرکاء میں اسناد تقسیم کی جنہوں نے پروگرام کے تمام تعلیمی، تربیتی اور عملی تقاضے کامیابی کے ساتھ پورے کیے. وزارت داخلہ کے مطابق اس پروگرام کا بنیادی مقصد ایسی قومی سیکیورٹی اور عسکری قیادت تیار کرنا ہے جو موجودہ دور کے پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا پیشہ ورانہ انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. سامعین اکرام، اب بات کرتے ہیں پولیس اکیڈمی کی ایک اور اہم تعلیمی اور تربیتی سرگرمی کی. پولیس اکیڈمی نے پولیس آف ٹمارو پروگرام کے ساتویں ایڈیشن سمر 2026 کے تحت تیسرے اور چوتھے گروپ کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا ہے. اس پروگرام سے مجموعی طور پر 400 طلباء نے کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی. اس تقریب میں وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے فنی و تخصصی امور میجر جنرل رکن عبداللہ بن محمد السویدی، پولیس اکیڈمی کے صدر میجر جنرل عبدالرحمن ماجد السلیتی، پولیس اکیڈمی کے نائب صدر اور کالج آف پولیس کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر فہد سعید السبیعی، وزارت داخلہ کے متعدد سینئر افسران اور طلبہ کے والدین نے شرکت کی. تقریب کے دوران طلبہ نے مختلف عملی اور نمائشی ڈیمونسٹریشنز پیش کیے جن میں وہ مہارتیں نمایاں طور پر نظر آئیں جو انہوں نے تربیتی پروگرام کے دوران حاصل کیں. وزارت داخلہ کے مطابق پولیس آف ٹمارو پروگرام کا مقصد نوجوان نسل میں قومی شناخت کو مضبوط بنانا، وطن سے محبت اور وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، قیادت کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور معاشرے کے لیے ذمہ داری کے احساس کو بیدار کرنا ہے. اسی مقصد کے تحت طلبہ کو مختلف سپورٹس ایکٹیویٹیز اور تربیتی سرگرمیوں میں شریک کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی صلاحیتیں متوازن انداز میں پروان چڑھ سکیں. سامعین کرام، اب ایک اور اہم خبر جو ریاست قطر اور مملکت سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور ادارہ جاتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے سے متعلق ہے. وزارت داخلہ نے اپنی مختلف سیکیورٹی اور تخصصی انتظامیہ کی نمائندگی میں برادر ملک مملکت سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کا خیر مقدم کیا ہے. اس وفد کی قیادت سعودی وزارت داخلہ کے شعبہ پبلک سیکیورٹی میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف لیگل افیئرز کے ڈائریکٹر میجر جنرل ڈاکٹر ابراہیم ستم العنزی کر رہے تھے. وزارت داخلہ کے مطابق اس دورے کا بنیادی مقصد مختلف سیکیورٹی اداروں کے تجربات سے استفادہ کرنا، کامیاب انتظامی ماڈلز کا جائزہ لینا اور جدید پولیسنگ کے شعبے میں بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کرنا تھا. امین کرام، اب بڑھتے ہیں ایک اہم علاقائی خبر کی طرف جو عرب ممالک کے درمیان امیگریشن اور پاسپورٹ کے شعبے میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق ہے. ریاست قطر نے عرب وزراء داخلہ کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 22ویں عرب کانفرنس برائے سربراہان امیگریشن اور پاسپورٹس میں فعال شرکت کی. یہ اہم اجلاس جمہوریہ تیونس میں عرب وزراء داخلہ کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا. جہاں مختلف عرب ممالک کے امیگریشن اور پاسپورٹ اداروں کے اعلی حکام نے شرکت کی, جبکہ اس کانفرنس میں قطری وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل آف پاسپورٹ میجر جنرل محمد احمد العتیق الدوسری نے کی ہے. کانفرنس میں ایجنڈے کے تحت متعدد اہم موضوعات زیر بحث آئے, جن میں عرب ممالک کے درمیان جوائنٹ عرب کوپریشن کو فروغ دینا, امیگریشن اور پاسپورٹ کے شعبے میں مشترکہ رابطوں کو مضبوط بنانا, جدید تقاضوں کے مطابق سیکیورٹی نظام کو بہتر بنانا اور مشترکہ سیکیورٹی میکانزمز کو مزید مؤثر بنانا شامل تھا. اجلاس میں امیگریشن اور پاسپورٹ کے شعبے کو درپیش مختلف مسائل اور پیشہ ورانہ تجربات کا تبادلہ بھی کیا گیا, جبکہ متعدد تجاویز اور سفارشات بھی منظور کی گئیں. مزید سامعین کرام, ٹریفک کے شعبے میں مشترکہ خلیجی تعاون سے متعلق ایک اور خبر یہ ہے کہ ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے 54th اجلاس برائے ڈائریکٹرز جنرل آف ٹریفک اور 52th اجلاس برائے ٹریفک سسٹمز ڈیولپمنٹ ٹیم میں فعال شرکت کی. یہ دونوں اہم اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوئے, جہاں خلیجی ممالک کے ٹریفک اور روڈ سیفٹی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اعلی حکام نے بھی شرکت کی, جبکہ قطری وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے ادارہ لائسنسنگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرنل رکن علی حسن القابی نے کی. ان اجلاسوں میں خلیجی ممالک کے درمیان ٹریفک کے شعبوں میں جاری تعاون, مشترکہ منصوبوں اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. مزید مختلف موضوعات سے متعلق متعدد سفارشات بھی منظور کی گئیں, جن کا مقصد خلیجی ممالک کے درمیان

جوائنٹ ٹریفک کوپریشن کو مزید فروغ دینا، جدید ٹریفک نظام کو ترقی دینا اور مشترکہ ٹریفک امور میں مؤثر رابطے کو مضبوط بنانا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اہم سائبر سیکیورٹی اویئرنیس میسج۔ وزارت داخلہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی لنک کو کھولنے یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کے ماخذ یعنی سورس کی ضرور تصدیق کریں، کیونکہ سائبر جرائم میں ملوث عناصر اکثر جعلی ویب لنکس اور مشکوک ویب سائٹس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ڈیجیٹل اویئرنیس اور ذمہ دارانہ آن لائن رویہ سائبر جرائم کے خلاف پہلی دفاعی لائن ہے۔ جتنا زیادہ ہم محتاط رہیں گے، اتنا ہی ہماری ذاتی معلومات، مالی معاملات اور ڈیجیٹل شناخت محفوظ رہے گی۔ مزید ٹریول اویئرنیس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سفر کی ابتدا اچھی منصوبہ بندی یعنی پراپر پلاننگ سے ہوتی ہے، لہٰذا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے موسم کی تازہ صورتحال ضرور معلوم کریں۔ اسی طرح یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے تمام سفری دستاویزات، گاڑی کی رجسٹریشن اور انشورنس مکمل طور پر کار آمد ہو۔ روانگی سے قبل اپنی گاڑی کا مکمل معائنہ بھی بے حد ضروری ہے۔ وزارت داخلہ تمام ڈرائیورز کو ہدایت دیتی ہے کہ گاڑی کے ٹائرز، بریکس اور تمام لائٹس کی اچھی طرح جانچ کر لیں، کیونکہ گاڑی کی فنی حالت ہی محفوظ سفر کی بنیادی ضمانت ہوتی ہے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہر گاڑی میں بنیادی ایمرجنسی سیفٹی اکوپمنٹ لازم موجود ہونا چاہیے۔ اس میں قابل استعمال فائر ایسٹنگوشر، فرسٹ ایڈ کٹ، بیٹری کے جمپر کیبلز اور ضروری بنیادی ٹولز شامل ہیں۔ اسی طرح گاڑی میں ایک صحیح سالم اسپیئر ٹائر، اسے تبدیل کرنے کے لیے تمام ضروری اوزار، وارننگ ٹرینگل اور ریفلیکٹو سیفٹی ویسٹ بھی موجود ہونی چاہیے۔ وزارت داخلہ مزید مشورہ دیتی ہے کہ سفر کے دوران رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھ پاور بینک یا موبائل کا پورٹیبل چارجر رکھیں، جبکہ رات یا ہنگامی حالات کے لیے اضافی بیٹریوں کے ساتھ ایک فلیش لائٹ بھی ضرور موجود ہو۔ محفوظ ڈرائیونگ اور ڈرائیور کی جسمانی اور ذہنی تازگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت نے یہ ہدایت دی ہے کہ مسلسل ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ وزارت داخلہ کے مطابق پیشگی منصوبہ بندی، گاڑی کی مکمل تیاری اور حفاظتی سامان کی دستیابی صرف آپ کی اپنی حفاظت ہی نہیں بلکہ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد کی سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ مزید سامعین کرام، ڈیجیٹل سروس کے حوالے سے وزارت داخلہ کا آخری اپڈیٹ یہ ہے۔ سامعین کرام، ڈیجیٹل سروس کے حوالے سے وزارت داخلہ کا لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس نے واضح کیا کہ اب متراش ایپ کے ذریعے صرف چند لمحوں میں مختلف اقسام کی ویزا فیس ادا کی جا سکتی ہیں، اور ادائیگی مکمل ہوتے ہی ویزا کی الیکٹرانک کاپی خودکار طور پر صارف کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جاتی ہے۔ اگر آپ ویزا کی فیس ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے متراش ایپ کے ہوم پیج پر جائیں اور ویزا سروسز یعنی سمات کے سیکشن کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد ایکشنز کے آپشن پر کلک کریں، پھر پے ویزا فیس کی سروس منتخب کریں اور کنٹینیو پر دبائیں۔ اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے دستیاب ویزوں کی فہرست ظاہر ہوگی۔ اس فہرست میں سے مطلوبہ ویزا منتخب کریں، پھر پے کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد اپنی پسند کے مطابق پیمنٹ میتھڈ منتخب کر کے ادائیگی کا عمل مکمل کریں۔ جیسے ہی ادائیگی کامیابی سے مکمل ہوگی، ویزا کی ایک الیکٹرانک کاپی فوری طور پر آپ کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دی جائے گی۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے، جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئے ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو.

0: اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107. السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش خان اور آج ہم بات کریں گے توبہ کی اہمیت کے بارے میں. انسان سے غلطی ہونا فطری بات ہے, لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو پہچان کر اللہ کی طرف واپس آتا ہے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. توبہ صرف لفظ نہیں بلکہ دل سے ریگریٹ کرنا اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے. اللہ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے. اکثر لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ کچھ لمحے تنہا نکال کر اپنی غلطیوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ عمل روح کو ہلکا کرے گا اور زندگی میں نئی شروعات دے گا. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں آرجے مہوش, پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
2: دوستوں, ہر ایک موٹر وہیکل کو اس کی رجسٹریشن کے فوراً بعد اتھارٹی کی جانب سے دو نمبر پلیٹس ایشو کی جاتی ہیں, جن کو موٹر وہیکل کی آپریشن سے پہلے یعنی ایک نمبر پلیٹ کو آگے کی طرف اور ایک نمبر پلیٹ کو پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ موٹر سائیکلز پہ بھی میٹل لائسنس پلیٹس ہونا ضروری ہے, خاص طور پر جب آپ کیمپنگ والے علاقوں میں ہوں. یہ اقدامات قانون کی تعمیل کو ظاہر کرتے ہیں اور خلاف ورزیوں سے بچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: تعليم القرآن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعين الكرام، برنامج تفهم القرآن كيات كيس هلقي مع بسبكو تلها شرف الزمان كي جانب سي سلام وتحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو شاید ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ تو ہے لیکن ہم اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کرتے. سامنے کرام، ہم میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی مقصد کے مطابق گزار رہے ہیں لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں کو خوش کرنے، دوسروں کی توقعات پوری کرنے یا دوسروں کو متاثر کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں. نفسیات کی زبان میں اسے پیپل پلیزنگ کہا جاتا ہے اور اسلامی تربیت کی زبان میں اس کا علاج اخلاص، حکمت اور توازن کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک نہایت گہری بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں تو آپ پوری زندگی دوسروں کے مقاصد پورے کرنے میں گزار دیں گے. اگر انسان کے پاس اپنی زندگی کا واضح ویژن نہ ہو تو وہ دوسروں کے منصوبوں کا حصہ بن جاتا ہے. اگر خاندان میں آپ کے اپنے حصول نہ ہوں تو آپ دوسروں کی توقعات کے مطابق جینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی ترجیحات نہ ہوں تو آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی توانائی اور حتیٰ کہ آپ کے جذبات بھی دوسروں کے استعمال میں آ جاتے ہیں. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد واضح کرے. اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: مطلب یہ بنا کہ انسان کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. جب یہ مقصد واضح ہو جائے تو پھر انسان ہر تعلق، ہر قربانی، ہر محبت اور ہر خدمت کو اسی میزان میں پرکھتا ہے. سامعین کرام، ایک اہم پہلو پر غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں قربانی بھی ہے، وقت بھی ہے، محبت بھی ہے، خدمت بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص ہماری قربانی کا مستحق نہیں ہوتا، ہر تعلق ہماری پوری زندگی کا مطالبہ نہیں کرتا، ہر انسان کو خوش کرنا ممکن بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں. اسلام نے ہمیں ایثار سکھایا مگر خود کو مٹا دینا نہیں سکھایا، رحم سکھایا مگر ظلم برداشت کرتے رہنا نہیں سکھایا، عفو سکھایا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کے بغیر ہر غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ بہت بڑا فرق ہے. آج کے دور میں ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویلیڈیشن سنڈروم، یعنی ہر وقت دوسروں سے اپنی قدر منوانے کی خواہش. کوئی مہنگے برانڈ صرف اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ متاثر ہوں، کوئی ہر جملے میں چند انگلش ورڈز اس لیے استعمال کرتا ہے کہ لوگ اسے سمارٹ سمجھے، کوئی اپنی ظاہری شکل بدلنے میں لگا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں، کوئی اعلیٰ ڈگری لوگوں سے یہ سننے کے لیے حاصل کرتا ہے کہ واہ کتنے کامیاب ہیں. سامعین کرام، یہ سب اگر اللہ کی رضا سے خالی ہو جائے تو انسان ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. آج ایک شخص خوش ہوگا، کل دوسرا ناراض، آج تعریف ملے گی، کل تنقید ہوگی. اگر انسان اپنی خوشی لوگوں کی رائے سے وابستہ کر لے تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. قرآن ہمیں بار بار ایک اصول سکھاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل عزت اللہ کے ساتھ دینے میں ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر عزت چاہیے تو اللہ سے مانگو، اللہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرو، اگر مقام چاہیے تو اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اگر قدر چاہیے تو اللہ کی رضا میں تلاش کرو. اب سوال یہ ہے، اسے ہم ایک خوبصورت نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ مال نہیں.

ہم سب سے پہلے ہمیں سطحی تعلق اور گہرے تعلق کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ سطحی تعلق وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات جمع کرنے، روزمرہ حقائق پوچھنے اور رسمی گفتگو تک محدود ہو۔ مثال کے طور پر والد سے بات ہوئی تو بس اتنا پوچھ لیا، طبیعت کیسی ہے، دوا کھا لی، آج کون آیا تھا، کہاں گئے تھے۔ بچوں سے گفتگو ہوئی تو سوالات کچھ یوں ہو، کھانا کھایا، ہوم ورک کیا، سوئے کیوں نہیں، ارے چارجر کہاں ہے، یونیفارم تیار ہے۔ تو یہ سب سوالات اپنی جگہ ضروری تو ہیں، لیکن اگر پورا تعلق صرف انہی سوالات پر قائم ہو تو یہ تعلق نہیں بلکہ ایک طرح کی آپ اسے ڈیلی رپورٹنگ بند کہہ سکتے ہیں۔ اس میں معلومات تو ہوتی ہیں مگر دل کی کیفیت کی بات نہیں آتی، وہ دل کے احساسات یہاں شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے احساسات سے بالکل ناواقف ہے۔ سامعین کرام، اصل مسئلہ اس دور کا یہ نہیں کہ محبت ختم ہو گئی، مسئلہ تو یہ ہے کہ محبت کو اظہار کی زبان نہیں ملی۔ دلوں میں قربت تو موجود ہے مگر تعلق کے راستے میں رسمی پن کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی قریبی عزیز کا ہاتھ تھامتا ہے مگر وہ پوری توجہ سے اس لمحے کا لطف لینے کے بجائے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کب ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا، تو انگلی میں معمولی سی حرکت محسوس ہوئی اور فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، کہیں وہ مجھے رد نہ کر دے۔ یعنی انسان پہلے ہی ممکنہ رد عمل سے بچنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے جذبات محبت کے باوجود بھوکے ہیں۔ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا، تمہارے زیادہ قریب کون ہے، تمہارا بھائی یا تمہارا دوست؟ اس نے جواب دیا، میرا بھائی، بشرطے کہ وہ میرا دوست بھی ہو۔ یعنی خونی رشتہ انسان کو قریب تو ضرور کرتا ہے لیکن قلبی دوستی اس قربت کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے یا دوست کے ساتھ، اکثر یہ کہیں گے بھائی دوست کے ساتھ۔ پوچھا جائے محبت کس سے زیادہ ہے، جواب ہوگا والد سے۔ پھر دوست کے ساتھ سفر زیادہ آرام دہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محبت موجود ہے مگر تعلق صحیح انداز سے تعمیر نہیں ہوا۔ انسان والد سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ خود کو آزاد محسوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرے والد ہیں مگر یہ احساس نہیں کہ میں ان کے سامنے اپنا دل بھی کھول سکتا ہوں۔ بعض خاندانوں میں مسائل کا علاج نہیں کیا جاتا، بس انہیں چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی قالین اٹھا کر سارا کوڑا نیچے ڈال دے، پھر قالین بچھا کر کہے کمرہ صاف ہو گیا۔ ارے بھائی کمرہ تو صاف نہیں ہوا، گندگی صرف نظروں سے اوجھل ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سے رشتوں میں ناراضی، شکایت، محرومی اور دل آزاری ختم نہیں ہوتی، بس خاموشی کے قالین کے نیچے دبا دی جاتی ہیں۔ مسئلہ غائب نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے۔ ایسے تعلقات میں انسان مشورہ نہیں کر سکتا، تنقید برداشت نہیں کر سکتا، دوسرے کے زاویہ نظر کو سن نہیں سکتا اور نہ ہی فطری انداز میں رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے خواب نہیں بتاتا، اپنے منصوبے نہیں بتاتا، اپنی پریشانی بیان نہیں کرتا کسی کو، بلکہ ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچتا ہے ارے یہ بات میرے خلاف تو استعمال نہیں ہوگی، بعد میں مجھے تانا تو نہیں دیا جائے گا، میری کمزوری کا مذاق تو نہیں بنایا جائے گا۔ سامعین کرام، جہاں اس طرح کا خوف ہو وہاں قربت باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلق کو گہرا کیسے کیا جائے۔ تعلقات کی پہلی سطح حقائق کی سطح ہے۔ مثلاً کسی کتابی نمائش میں ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو گفتگو موسم، جگہ، کتابوں یا انتظامات سے شروع ہوگی، یہ معلومات اور حقائق کی سطح ہے۔ لیکن تعلق کو ایک قدم آگے لے جانا ہو تو انسان رائے کی سطح پر آتا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس سال کی نمائش گزشتہ سال سے بہتر ہے؟ اب سامنے والا صرف معلومات نہیں بتا رہا بلکہ اپنی سوچ کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کی رائے کو توجہ سے سنیں، اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں اور فوری طور پر رد نہ کریں تو تعلق گہرا ہونے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہر رائے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، تعلق دوبارہ سطحی ہو جاتا ہے، انہوں آگے نہیں بڑھتا۔ اپنے والدین، شریک حیات، بہن بھائیوں اور بچوں سے تعلق گہرا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ان سے رائے لی جائے۔ مشورہ دل جیتنے کا ایک خاموش فن ہے۔ جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ غیر محسوس انداز میں اسے کئی پیغامات دیتے ہیں، یعنی گویا کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ میرے قریب ہیں، آپ کی عقل اور تجربہ میرے لیے اہم ہیں، آپ میرے لیے محفوظ انسان ہیں۔ تو یہ گویا کہ مشورہ محض کوئی رسمی عمل نہیں، تعلق کو عزت دینے کا ذریعہ ہے۔
کبھی آپ کسی افسر یا مدیر کے پاس کوئی درخواست لے کر جاتے ہیں اور وہ قواعد کے تحت انکار کر دیتا ہے. کبھی کبھار آپ فوراً گفتگو ختم کرنے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سر قواعد کو ایک طرف رکھ کر ذاتی طور پر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے, میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. ممکن ہے اسے ایک سوال سے اس کا لہجہ بدل جائے, وہ اپنی نشست درست کرے, رسمی انداز سے نکل کر انسانی انداز میں بات کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے محض ایک منصب نہیں بلکہ صاحب رائے انسان کے طور پر مخاطب کیا ہے. تو ضروری ہے کہ اپنے والد سے مشورہ کیجئے, والدہ سے رائے لیجئے, خواہ آخر کار آپ وہ رائے اختیار نہ بھی کریں. مشورے کا فائدہ فیصلے میں نہیں بلکہ شراکت کا احساس بھی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابہام یہ شیطان کی کھیتی ہے, رشتوں میں بے خبری, پوشیدگی اور غیر ضروری ابہام یہ خطرناک ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دوسرا کہاں ہے, کس کیفیت میں ہے, کن مشکلات سے گزر رہا ہے, مالی حالات کیا ہیں, کس سے رابطے میں ہے, کیا سوچ رہا ہے. پھر انسان خالی جگہوں کو اپنے اندازوں سے پر کرتا ہے اور جہاں حقائق نہ ہوں وہاں بدگمانی آسانی سے جگہ بنا لیتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رشتوں میں ابہام شیطان کی کھیتی ہے. واضح بات چیت, مناسب معلومات اور دل کی کیفیت بیان کرنا تعلق کو محفوظ بناتا ہے. اب رائے کے بعد تعلق کی اگلی سطح ہے دلچسپیاں, یعنی دلچسپیوں میں شریک ہونا. آپ کا بیٹا فٹ بال پسند کرتا ہے جبکہ آپ کو کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی دلچسپی کو نظر انداز کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ پوری یعنی کھلاڑیوں کے اعداد و شمار یاد کر لیں. صرف سوال کیجئے, تمہیں اس ٹیم میں سب سے اچھا کھلاڑی کون لگتا ہے, آج کا میچ کیوں اہم تھا, تمہارے خیال میں ٹیم کہاں غلطی کر گئی. تو آپ ماہر بن کر نہیں, متجسس ساتھی بن کر اس کی دنیا میں داخل ہوں. اسی طرح والدہ کو کسی خاص کام, فن, باغبانی, مطالعے یا پکوان کا شوق ہے تو ان کی دلچسپی کو سہولت دیجیے. والد صاحب کو کسی موضوع سے رغبت ہے تو ان کے لیے کتاب اعلیٰ یا مناسب سہولت مہیا کیجیے. کسی انسان کے دل میں داخل ہونے کا راستہ اکثر اسی چیز سے گزرتا ہے جسے وہ اہم سمجھتا ہے. سمجھنے کرم, اب اس سے بھی گہرا تعلق وہ ہے جہاں انسان اپنے مسائل اور خواب بیان کر سکے. قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تعلق محبت سے لبریز نظر آتا ہے. اس تعلق کی ابتدا ایک بچے کے خواب بیان کرنے سے ہوتی ہے. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا, ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے. ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے. ایک بچہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے والد کے پاس آ کر اپنا خواب بیان کرتا ہے. اس کے دل میں یہ خوف نہیں کہ والد کہیں گے جاؤ ابھی مصروف ہوں, بلکہ اسے یقین ہے کہ میری بات سنی جائے گی. اب آپ اپنے سے خود سے سوال کیجئے, کیا آپ کے بچے نے آخری بار اپنا خواب, خوف, اسکول کی پریشانی آپ کو کب بتائی تھی؟ اگر ایک طویل عرصے سے اس نے کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں کہ اس کی بات کو جگہ ملے گی یا نہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعلق بھی اسی درجے کی قلبی شراکت دکھاتا ہے. وہاں خواب باپ کی طرف سے بیٹے کے سامنے رکھا جاتا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہاں حکم سنانے کے بجائے گفتگو ہے, اعتماد ہے, رائے ہے اور قلبی تعلق ہے. تو گہرا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے دل کی بات کہہ سکے بغیر کسی خوف اور دفاعی انداز کے. اب چلتے ہیں تعلق کی ایک نہایت اہم سطح کی طرف, اور وہ ہے جذبات کے ساتھ تعامل کرنا, یعنی جذبات کو تسلیم کرنا. ہمارے معاشروں میں اکثر جذبات کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری رہتی ہے. بچہ کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے, ہم جواب دیتے ہیں نہیں درد نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے, ہم کہتے ہیں اس میں ڈر نہیں کیا بات ہے, تمہارے بھائی کو تو ڈر نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میں اداس ہوں, ہم کہتے ہیں تمہارے پاس اداس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اب یہ جملے بظاہر بچے کو مضبوط بنانے کے لیے کہے جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم اس کے احساس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. جب بچہ بار بار یہ سنتا ہے کہ تم جو محسوس کر رہے ہو وہ درست نہیں, تو وہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ گھر میں خاموش رہتا ہے اور اپنی کیفیت کسی ایسے شخص سے بیان کرتا ہے جو اسے سنے, خواہ وہ شخص اس کے لیے مناسب ہو یا نہ ہو. بچے سے تو یہ کہنا زیادہ درست لگتا ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں تم ڈر رہے ہو, یہ فطری بات ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. تم اداس ہو, ارے بھائی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے.
جذبات کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر رد عمل کو درست قرار دے دیا جائے بلکہ احساس کو تسلیم کیجئے اسی میں خیر ہے پھر رویے کی تربیت کیجئے سامعین کرام ہر انسان کی شخصیت میں ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے جسے تقدیر ذات کہا جا سکتا ہے سیلف ورتھ اس کا مطلب ہے انسان کی اپنی نظر میں اپنی قدر اور یہ قدر کسی شرط کے بغیر ہو چھوٹا بچہ اپنی قدر خود متعین نہیں کر سکتا اسے اس کے والدین بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کتنا قیمتی ہے بچہ ایک نابینا شخص کی مانند ہے جو نیا لباس پہن کر دوسروں سے پوچھتا ہے بتاؤں میں کیسا لگ رہا ہوں جو جواب اسے بار بار ملے گا وہ اسی کو حقیقت سمجھ لے گا اگر والد مسلسل اسے کہیں تم بیوقوف ہو تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تم ہمیشہ مسئلہ پیدا کرتے ہو تم اپنے بھائی جیسے کیوں نہیں ہو تو بچہ ان جملوں کو یعنی آہستہ آہستہ اپنی شناخت کا تعارف سمجھنے لگتا ہے کیونکہ یہ بات کسی اجنبی نے نہیں اس کے والد یا والدہ نے کہی ہے اور بچہ انہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر آئینہ سمجھتا ہے اس کے برعکس اگر بچہ تعریف حوصلہ افزائی اور متوازن رہنمائی سنتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچاتی ہے البتہ یہ تعریف جھوٹی نہ ہو مبالغہ آمیز نہ ہو بلکہ حقیقت پر مبنی ہو کہ تم نے آج اچھی کوشش کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی تسلیم کی تمہارے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے تو یہ جملے بچے کی شخصیت کو سہارا دیتے ہیں مسلسل تنقید شخصیت میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں جبکہ متوازن تعریف انسان کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے اب سامعین کرام گہرے تعلقات یہ تو خود بخود پیدا نہیں ہوتے ان کے لیے وقت توجہ مشورہ دلچسپی احساسات کی قدر اور محفوظ گفتگو درکار ہوتی ہے سامعین کرام ہماری شخصیت کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی قدر کو اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے بیرونی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں اہم ہوں اگر میرے کپڑے قیمتی ہیں تو میں قابل احترام ہوں اگر میرا تعلق کسی معروف خاندان قبیلے سماجی طبقے سے ہے تو میری قدر ہے اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہیں تو شاید میری کوئی حیثیت ہی نہیں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی خود قدری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ذرا ایک عام منظر دیکھیے ایک والد اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے بیٹا اچانک کہتا ہے ابو مجھے اسکول کے دروازے پر نہ اتاریے ذرا دور اتار دیجیے والد شاید یہ سمجھتا ہے کہ بچہ دوستوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوگا یا اسکول کے سامنے بھیڑ زیادہ ہوگی لیکن کبھی کبھی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے والد کی پرانی گاڑی پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر دوستوں نے گاڑی دیکھ لی تو اس کا مذاق اڑائیں گے تو یہاں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ گاڑی کا پرانا ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے نے اپنی قدر کو گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس کے ذہن میں ایک خاموش مساوات بن چکی ہے کہ اچھی گاڑی زیادہ عزت پرانی گاڑی کم عزت مہنگا موبائل بلند مقام پرانا موبائل احساس کم تری حالانکہ انسان کی قدر کسی دھات مشین کپڑے گھڑی یا جوتے سے متعین نہیں ہوتی چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں انسان چیزوں کی نمائش کے لیے نہیں بنایا گیا پھر کبھی انسان اپنی قدر کو اپنے خاندان یا قبیلے کے ساتھ وابستہ کرتا ہے کوئی اپنے نسب پر اس قدر فخر کرتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کوئی اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتا ہے قرآن و سنت کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے ایمان تقوی عمل اور اخلاق سے ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے وہ قید خانے سے باہر آئے وہ ظاہر وہ ایک سابق قیدی تھے مگر جب ملک انتظام کی ذمہ داری کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں غور کیجئے یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان یوں نہیں کرائی کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں میرے والد یعقوب علیہ السلام ہیں میرے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم ہیں علیہم السلام انہوں نے اپنے نسب کو اپنی اہلیت کی دلیل نہیں بنایا بلکہ اپنی صلاحیت بیان کی کہ میں امانت دار ہوں اور اس کام کا علم رکھتا ہوں گویا انسان کی اصل پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا قابلیت کیا اخلاق کیا علم اور کیا امانت موجود ہے سمعین کرام قیامت کے دن خاندان انسان کو نہیں بچائے گا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا لہٰذا نسب باعث شکر ہو سکتا ہے تکبر کا جواز نہیں اچھا خاندان نجات کی ضمانت نہیں بنتا تو انسان کی اصل قدر کہاں ہے آپ کی قدر آپ کے رب کے نزدیک آپ کے مقام میں ہے آپ کی قدر آپ کی دیانت میں ہے آپ کی قدر آپ کے اخلاق میں ہے آپ کی قدر اس بات میں ہے کہ آپ کمزور کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں وعدہ کیسے نبھاتے ہیں
تنہائی کیسی ہے آپ کی اور اختیار ملنے کے بعد کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. جب انسان اپنے اندر اپنی قدر محسوس نہیں کرتا تو وہ باہر سے اپنی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی قرض لے کر مہنگی گاڑی خریدتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ لوگ گاڑی دیکھ کر اسے اہم سمجھیں گے. کوئی خاتون کئی مہینوں تک پیسے جمع کرتی ہے صرف اس لیے کہ خاص برانڈ کا بیگ یا گھڑی یا جوتا خرید سکے. یہ خریداری بذات خود مسئلہ نہیں.

پیدا ہوتا ہے جب انسان کی عزت نفس کسی شے کی محتاج ہو جائے، یعنی چیز موجود ہو تو خود کو قابل احترام سمجھے اور چیز نہ ہو تو خود کو حقیر سمجھنے لگے۔ اس مرحلے پر انسان سامان کا مالک نہیں رہتا، سامان اس کے احساسات کا مالک بن جاتا ہے۔ کبھی انسان ایسا لباس یا جوتا بھی پہن لیتا ہے جو اسے جسمانی تکلیف دیتا ہے، اور صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا۔ مثلاً بہت اونچی ایڑیوں والے جوتے پہن کر کوئی خاتون محفل میں تو پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد پاؤں درد سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ چیز کیوں پہنی گئی جو تکلیف کا باعث ہے؟ جواب اکثر یہی ہوتا ہے کہ آج کل یہی رواج ہے، سب یہی پہنتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی انسان اپنے جسم کی راحت سے زیادہ لوگوں کی نگاہ کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہ دراصل خود قدری کی کمزوری ہے۔ جس انسان کو اپنی قدر معلوم ہو وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، لیکن خود کو دوسروں کی نگاہوں کا قیدی نہیں بناتا۔ کسی شخصیت کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سردی کے زمانے میں انہوں نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کا نرم حصہ اندر بدن کے ساتھ تھا اور نسبتاً

0: اور سختی اپنے دل اور گھر والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام ہر اشتعال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ فرض کیجیے ایک چھوٹا بچہ غصے میں کسی بڑے شخص کو ہاتھ مار دے، بڑا شخص اسے اپنے برابر کا حریف نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کا شعور محدود ہے۔ اسی طرح جب کوئی نادان شخص آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے، آپ کو بھڑکائے، تو اگر آپ فوراً اسی سطح پر اتر آئیں، چیخنے لگیں، گالیاں دیں یا ہاتھا پائی پر آمادہ ہو جائیں، تو گویا آپ نے اس کے رویے کو اپنی قدر پر اختیار دے دیا ہے۔ مضبوط انسان ہر آواز کا جواب نہیں دیتا، ہر الزام کو اپنی شناخت نہیں بناتا، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اپنے مقام کا شعور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم پر ہمیشہ خاموش رہا جائے، جہاں حق کا دفاع ضروری ہے وہاں حکمت کے ساتھ بات کی جائے۔ تو دفاع اور اشتعال میں فرق ہونا چاہیے۔ دفاع اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اشتعال انا کی بنیاد پر۔ اوورال سامعین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی قدر کو ایسی چیزوں سے وابستہ نہ کیجیے جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گی۔ بچوں کو یہ سکھائیے کہ ان کی قدر ان کے نمبروں، لباس، رنگ، شکل، موبائل یا دوستوں کی تعریف سے نہیں۔ انہیں یہ نہ کہیے کہ تم اول آئے ہو اس لیے مجھے تم پر فخر ہے، بلکہ کہیے تم نے محنت کی، دیانت سے کوشش کی اور ہمت نہیں ہاری، اس لیے مجھے تم پر خوشی ہے۔ اگر بچہ یہ سیکھ لے کہ میری قدر صرف کامیابی میں ہے، تو ناکامی کے دن وہ اپنی پوری شخصیت کو ناکام سمجھنے لگے گا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ میری قدر محنت، سچائی اور کردار میں ہے، تو وہ شکست کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف زمان کو آج کے حلقے سے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے، تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, Desi. Dil se, Desi.
4: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے، کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔
5: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
6: قطر's most heard radio station.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی نہیں رکھی. کسی کو تنگ دستی دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو فراوانی دے کر. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت صرف اللہ کی رضا اور خوشندی کی علامت ہے، جبکہ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ فقر بھی آزمائش ہے اور مالداری بھی آزمائش ہے. آج ہم ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنیں گے جنہیں دنیا کے بے شمار نعمتیں ملیں مگر ان کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر سے لرزتا رہا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. ایک دن آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. عام طور پر روزہ دار پورے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کا انتظار کرتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھانے کی طرف دیکھا، پھر اچانک ایک اور منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے سب سے خوشحال نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے. قیمتی لباس، خوشبو، آرام و آسائش، ہر نعمت انہیں حاصل تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والدین نے انہیں گھر سے نکال دیا. نعمتیں چھن گئیں مگر ایمان نہ چھوٹا. پھر مدینہ ہجرت کی، اسلام کی دعوت دی اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے شہادت کا عظیم مقام پایا.

0: آغاز کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ شروع کیجیے اور اپنی جسمانی صلاحیت کے مطابق جو سرگرمیاں ہیں انہیں انجام دیجیے۔ کسی بھی نئی ایکسرسائز سے پہلے اگر کوئی بھی آپ کو صحت کے حوالے سے مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ یاد رکھیے، عمر یا مصروفیت ایکسرسائز نہ کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر جسمانی ایکٹیویٹی اپنانا بہتر صحت میں سرمایہ کاری ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
2: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوش

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: اور جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو, پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا, لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کی دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو, اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔

مقرر حق ہے جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کہ ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔

0: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔